0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
3: Twinkle, twinkle, little star.
2: Unasikiliza watoto.
1: Taifa